Os yo tagoro to being shining stars. Rimbaro ega viro ato suko miria nage jarige vitokete. Kana ginye gyesia kinye nage kamirongo etano na idato. Ndakugane nage kama guanja tuiti galeta siya vanda da idato siya kia. Studio de sieto, tuina moge ni weto. Ureni managing director kana muruga miri monene wa kampuni yotambia wa manje. Ya Ewasco kirako kia omonde tokiaria cia manje mundu tu wingi ni engineer James Njero neketo kora tokisira na kineketo kora tokiaraneria nake kagesi gatai karasa kugoteka gutogia gwaku kioria gya kunogi kevera va 32102 wambereti na kigo we mwaro yes na maundu

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matuiraga watu ria ndwarige nyondagira